Spītīgs melns pīdošs spož, krauklīns pārē vara plate, varu tavas malgos zaros, Tas piemēsam loka